Sinetit irtoamassa, kun kalmisto kirkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virpomassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtootaan kaipaa. Katta rissua taivaa.